for the red, white, and boom. This is Cannon Country 107.9. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum.